Eva langt nu ikke fordi der er dakke. Et rigtig vildt færd uden et sattel. Du vil stå blås nu mit må stride.

Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.